Ai wara, I tāko pē mē tātā ana rongorongo te ara sapo utonga rani mea wā kia te PSO. Mē ana rongorongo. Nā koe imi taka antari ngā pāe tāpane roi te ongora yakina na te muantai. Ki ante tai e iu, senang tauroa in kandini pusimai tai antari pon. Ia nara rampa ne isuwa ni mea wā kia taparo uowa, aua isuwa ni mea wā.